Annie Lennox, Maribel, Walking on Broken Glass, det var også Paul McCartney og Wings med Silly Love Songs. Justin Timberlake fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i det her lige nu. Det er på Rock Your Body, der nyder klokken 9.

The Pitch Mode, Personal Jesus, Nico Vins, lige for den, Am I Wrong, og til Shakira, der fortsætter musikken. Denne gang, der er det på Whenever, Wherever, her på Radio 1, for Olivia Newton, John efterfølger, og det er på Physical, her på Radio 1, for...

Wham, som endt så Wake Me Up Before You Go-Go til gruppen Faith No More her på Radio Alfa. Husk nummer til studiet direkte 20 75 11 11, 20 75 11 11. Her kommer Faith No More og Easy.

Huxfeldt her sammen med Maggie Reilly på Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen til Late Night den her torsdag aften. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er Lana Richie og My Destiny på Radio Alpha.